0: RTL.
1: Die dom, pom, pom, pom, die dom, pom, pom, pom, die dom, die dom, die dom, dom.